Okay, muzikë, husi Virgjell Pintu, unë i titullu husi Kona Badobing, në husi Zezeri Camargo, unë i titullu do vide por un vejju. Lorë, unë i të bëje tuku se në luresin i deli, unë minuturu në luresin tolu. Ta më në në fatin ha unë i dader di e kërër kësto, lëk dhejt bëjtë bëtë sirë hotu, në bëjmë a kërës në redaun se e letilu me e la Lorenci në luresin 5.8 MHz në njën. Nune, oke, komentari husi Jackson, në dihem bom dia, oke, bom dia mos. No, okay, komentari hus anafa. Okay, husi ume ni deham bom dia mos no susi sarigo ni deham music pray for me. Okay, musika ni husi se karik ya ne be karik bele foho ni artista ya. No, na fatin dari dia dari solok mos ba okay sirna be maka kompanye hela ba na fatin ba deo. Aldi, Inodopas, Jel, Jackson, Bisinta, MT, Maubisi, B. Mau, Tokoderiana, Jeresang Magno, One Seven, Kirana, Nico Suarez, Arozuno, Ba, Aling, Natalicia, nebe maka kompanye hela. Oke, nebe dari dia dari solo, kari prepara hela almoso, ke bom preparado dit beto bot sirahoto. Nune basira nebe maka karakaturi kes musika, ke bela de dia nebe long reni pronto to ferese musika beto bot sirahoto. Hodi bela kompanye to bot sirahoto aktividades ihe ores dader niniang ya. Nune nafatin hau nia dari dia dari solo, nuna fatin fu informasi ambe to bot sirahoto husi tipe music no bar. Oke, si anima song husi DJ Winston, DJ Lukasa, DJ Edsub, no DJ Ari. Iha dia dois deo dobro, iha no hahu iha oras tuku sanulu. Tore mata fating iha tipal music no bar, iha pal pasu Dili Timor Leste. Nebe basir nebe maka karakatu enjoy enjoy iha finde samana, oke bele hakat bayi iha tipal music no bar, odi bele enjoy iha neba. No komentari husi Romi Service, nyedi iha bele request lagu, oke bele deh takarak musika sire, bele request mai. Hanya belum ready pronto atau ferese beto bot sirah hoto. Tamane na fatin dari dia dari solok na tuir mayo na fatin lori to bot sirah barona musik ya husi dewa 19 soni titulo separuh nafas. No husi Justin Bieber fito Nicki Minaj soni titulo Beauty and a Beat.